0: nubukoni ebola omulamu akasa luba amahika luba area abanganga ebimenyikalo ebyo byamawo habwa omubatsi goluba etukande bya etwamabika kirya nariro muisa wa resaboka kandi twamabika kirya itwe nebehanda bekuwetu
1: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilabera amaetse omomubere omukoni oyulya hola nobukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatrande ebisalo omusase amabi
0: tukaika kiraya omanzera yere naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
1: eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritenditula okobindu biwe no lunza na matande nebisalo no musasi na mavi wiwe nerikwama amahano wabanganga tukandibya itwa maiteya neriteya ebihanda byetu
0: oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakirya bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakirya eribasula rubukoni obwa Ebola.

Kalibo, kalibo muli kiriri, eche ingiriro nga chenecho, omabi wacho chikave ni chingiriro, eche chindi, eche umwira liblameso. Mwira liblameso ni chindi chikakwasira, okwila vire Radio Moto Butembo Beni, omutuwa maira sahini na matundia vire, mwita keteke, mkatu kwa ma, bunasesene.